Mă zic că poate să apru și brito cu șupica, mă zic că era cu giundo, că aveu, că șinge, de matrimoniu, bine qua, a casa noi, Cristina Antonio, Pungu, Zania, Nanu, a chiamat un diarrami bruci.